enyuma toso ohale donkron inshani wan won kwan yepe no nam ewrade mra so inshani wan ohwe na dance sem so no odu akoma nyina de akire nso wonye mu moye de no nam na kwan so wo na ade wonsisi ya hye yansie ni sokra o so watretri makwan na mi di wa hye de so e sa me hwe omra nsem nyina ene anka maningu mede akoma ten beda wase sɛ meesua wo tene ne atemmudeɛ no medi w'ahyɛdeɛ so nya me korakora ɛdeɛ na aberanteɛ de bɛte ne kwan ho ɛnso ɔhwɛ ne ho nso sɛdeɛ wo nsɛm seɛ mede makoma nyinaa medi w'akyi ma memfiri wo mmara nsɛm ho menkyene mede wo nsɛm makora makoma m ma nyɛ wo ho bɔne bi nhyira ne wo awurade kyerɛkyerɛ me w'ahyɛdeɛ mede mano maka w'anom atem wo nyinaa wadanse sɛm kwan mu mane gyeɛ sɛdeɛ agye ahonyadeɛ bi ho medwene wo nsiesieyɛ ho na mehwɛ w'akwan w'ahyɛdeɛ ho na me ho sɛpɛ me me werɛ mfiri wo nsɛm yɛ w'akoa yie ne menya nkwa na madi wo nsɛm so bue m'ani na menhwerɛ wo mmara mu anwanwadeɛ meyɛ wɔ hɔhoɔ asase so mfa wo mmara nsɛm nhunta me me kra po sa daa nyinaa w'atɛm wo ho ani gyina mu w'ateate ahantanfo a w'adome wɔn a wɔfomfiri wo mmara nsɛm ho no yɛ ahohora ne aniwuo firi me so na madi w'adansesɛm so amampanin nso tena se keka me ho nsɛm a w'akoa bɛdwene w'ahyɛdeɛ ho w'adansesɛm yɛ m'adɔdeɛ na ɛyɛ m'agyinatufoɔ me kra aka fam ma menya nkwa sɛdeɛ w'asɛm teɛ maka m'akwan m'akyerɛ na w'agye me so ma mensua w'ahyɛdeɛ ma menhunu wo nsiesieɛ kwan mu na menwene w'anwanwadeɛ ho awerɛhoɔ ma me kra nane ma me so sɛdeɛ w'asɛm teɛ yɛatorɔ kwan firi me ho na fa wo mmara dom me mafa nokoredie kwan mede w'atɛmmudie m'agu m'anim matim w'adansesɛm mu awurade ma m'ani wu metu wo mmara nsɛm kwan so mmirika na wokyerɛ m'akoma m awurade kyerɛ me w'ahyɛdeɛ kwan na mafa so makɔsi aseɛ ma menhunu mu na madi wo mmara so na mede m'akoma nyinaa bɛdi so ma memfa wo mmara nsɛm kwan so na ɛno ara ne sɔ m'ani komakoma ko w'adansesɛm so na nyɛ sikaniberɛ so ma m'ani nsan adehunu hwɛ ho ma menya wo kwan mu nkwa hyɛ w'asɛm mu den mu w'ako a ɔde ne ho ama wo soro ma m'ahohoro a ɛyɛ me hu nsan me ho na w'atɛmmudeɛ yɛ hwɛ m'afe wo nsiesieɛ ma menya wo tenane mu nkwa awurade ma w'adɔ yɛ mmara ma me ne wo nkwa yɛ sɛdeɛ w'asɛm teɛ na manya asɛm mabua deɛ ɔbɔ me ahohoro a na mede mohome to asɛm so na nyi nokwasɛm no mfiri m'anom koraa na w'atɛmmudeɛ so na m'ani da na medi wo mmara so ara daa kosi daa ne daa apem na mennante tɛtrɛtɛ mu na medi wo nsiesie akyi na mɛka w'adanseɛ ho asɛm ahemfo anim na m'ani nwu na me ho bɛsɛpɛ me ho mmara nsɛm ho na ɛno na madɔ mɛma me nsa so wɔ mmara nsɛm mu a madɔ no ho na madwene w'ahyɛdeɛ ho kae asɛm a woka kyerɛ w'akoa no ɛfiri sɛ womaa mede m'ani me too so yei ne maawerɛ kyekyerɛ ma m'ani hunu mu ɛfiri sɛ w'asɛm ma menya